حلو کما و نیو سسکره کیه تنو کما خاخیلات کلا کنه که کن همه سوگزه توخین هیچه خم هچ ایتی خانیو تن خود خبخیو ید خطتنه که خانی چه اوکس توخین نید بیرینه که پس ید خطتنه که حلو کم و تخاره که پی مانکا چیرینه که اوکات خم هی سس ابخیو ما دیاغنوستی که حلو کسا خوبانه که خلوکتا و یبخاره کین و کما تا یتیا سا هیس قنانچا سا کن هم سوگزه توخین هیچه خم ید خطبانه کم خوبانه که خرکتا بخاره که ساپا اینبستیگاسیونس اوکانه که ارکتا ساس خوبانه که کن هم سا چیکن چپخان وکساتوکن خیلیات کلیکانه که سپخرا کی پیکو پنکه خوکا یاد خاطر نکه ابتدی پیکو اومانا کی یاد خاطر نیت کی سپش به لابوراتوریو آلوکساتوکن اکنون سعی کی پرکی سپخرو متالس پسادوس کاوکات پر لاسکن خیسا هم اتوری حال اوکا اوما توکی تخلات کلیکانه که خیسا Agencia de Noticias Ambientales toque u kamati etiani prier voluxatokens kanstas kareke u kaja sapreu hichaja hasta hichapar se kal toque laboratorio de calidad ambiental instituto de ecología uxatokena u kaja facultad de ciencias puras y naturales alukawa Kans tayanira ku Universidad Mayor de San Andrés umsa uxatokena será que u hichaja utiu siwa u kaja presencia de minerales pesados cadmio plomo hierro halukana kai utchi hampaturi uxatoket umahalakan kiha halukata macro distrito rural municipio de La Paz haluksatoken ukajikata siwa 3500 metros sobre el nivel del mar halukam saparakanicha halukarham seraki umaisatoket hajilat kulakana kuxatoken ham akaha muestras finales halukam kepkepa muestras kuna kapsoya parakcha kapashpa maranha sapharaki uchakasona uxatoken akan hotiu siwa kaha mayor importancia ecológica his iran anakanja chogña hayu kama sut khaskara ki kama yukat hichaxipi uma utkhanya patake khusatoken hay tantas chehual pacha hayu kama uma tantas ita patrai purin irak cheja ka hachamar kana karus hayu karham paspa cuenca hayu kata toket paspa represa será que hayu kata juan cota hayu kata toket hayu kama ki hichaxia kametros kam statokin chehay hampaturi kisuk satoket kata hupana ka kat pi kama tiat kata saham hupana ka haptani phata no kam yat khatanya taki sapriu hichaja contaminación ka hampaturi kusatokena cascada copajira entre cavernas sapriu hilat kulaka hayu kama tu arsoni phara ki kusatokena kam pirus hichaju kam metales pesados hayu kana kana kaja Hikratap